0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: sekunda.
1: I dan i jutro što će doć nakon
2: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
3: Evo. Ja.
1: Lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
4: Pa svi pa znaš to pesma.
5: Ja, pa rijada da sam ovo pomagala.
1: Čaki, sam malo da hider poguglamo, čaki, sam malo. Pa ne dok hider da idemo.
5: Ja bi isto naredila.
2: Denis, šta je, dobro da smo tko da nismo dali umjetnu inteligencu. Znajdle smo se.
5: Ja. Super je bilo. Ja.
1: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem. Ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
5: Tako. Super, čestitke, super, čestitke.
2: Hvala lepa, hvala.
1: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 51 300 300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čao, Katarina.
5: Srečno. Se vidimo, Laškam.
4: Čao, punce.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Več dobre glasbe.
6: Radio 1. Ne pit.